231 ha esike 10.5 na so guso awuti e ade chime ma ye bobi bia aha esa so mo bia kwa ba e ba afike se so na Wednesday July bosume no kunye chi bosuma etoso enson ni de dikan in there the point brand ya drus wono na ya da oba de na si ade maye ade so de wiem no ada fo